زلت دیگینو نخندس یا نهیغان ات ایدو لیل نهید او مید یال نیئی کودل کی چگیت هین بلو ونیش کس تخان ونگی هز آنکو اه نزاکیس بلو دو لیل نهت اهلو دو لیل ای نهلو دو لیل سیخس